Maji bi firi min sama ba mi ya. Ade ba ko pɛ. Na ye wo Nyankopɔn ko ɛna wunim. Na sɛ bi ye wo Nyankopɔn heart. Mi ye wo nyame wa ko made. Mi jidi, na mi jito mi sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso ja no ɛwɔ mi so.

Israel, nti nyame ba ene da ewutie me. Sa wo nso beti ho na wo twen Awurade. Wo mpaibom na samne akomjinu mu a. Wo nso